sâmbătă, sfinos orgulho, se vă mulaga orgulho, existe speranța, vă? Atosina nos pui e natur, so cada un din nos pui ster de Cristo, existe e da